0: Asholeng Lydia na shamitilo sigule jokara na mayana itabeki yako nasa yenka kenya tiatua enka kenya mayana ashira nkarakile lo kilikuli nyipo kino uti mkuru ya SMS lo uti mkuru ya Facebook kigirajo kuru masela mpo kini marasila tolubo tofauti na hata nka kenya nolo
1: ndugu yangu nete joki Eto na ke itodulu njifore data sake
0: yes
1: ajure lutungana kwa nyamale ndamu not na lewa yes
0: lwanya male ndamu
1: ore research science na tasaki nite jugiro lutungana kwa ora musongamano ya mawaso na murundiko wafahabu
0: we lewa
1: na lewa nite juki lewe ya goliki mara mingi na lewa nijure shida tabu na ya nana garagini ndokiti
0: meemagi
1: mero
0: Hamari
1: juu kwenye tomono na wakati pia room stress kidogo niliki tomono aja
0: tomon
1: sawa
0: ari
1: ni kwenye nina udo ziada kana bona juki
0: njali
1: yenta kulo ya mugi tiangai
0: juki ni angai
1: ni na e
0: tena mpolos
1: e
0: mugi pumi tayi yake
1: kangi tete
0: kangi tete
1: na niki tu tena nene hamu doko ya ni juu kwenye lelo mon na kwa saidi ya pemi kaja pemi room ya nado stress asapok ashona ni njia pemi ya saidi kuto hano ena agor kwa na shundo ni juu ni kakaore lewa
0: ije
1: juki kini ngapolo ngani angai juki
0: ekra kito
1: nado langai shida
0: Senga korgolo
1: le. Nejiwa siyanga iru na isaidi ufinto mono. Neji kiri leave emotions tenisher.
0: Ya mekanga dare kiyo. Mekanga dare.
1: Daga ni raga ni shara lunga ni.
0: Egi dale balo balo.
1: Neji raba lagi ya mtu. Sasa unona yu neji keta ina stress. Ore lawa. Nebunu iraku no suyuto jime ningiro ninja yuchote. Neji ete joki. Tesa antra.
0: Yes.
1: Ore solution. Jaga bitu malunga ni we ninchiri enjara.
0: Tini tu meni chini.
1: Yes.
0: Aba mene ndoke ni jinya. Ana kibidi duwe vya mwaro.
1: Mijiwa jone ino sirotonga nini. Ino sana nkutiti kumoku. Nkutiti kake nyo. Kaka yu kumoku.
0: Nijiwa mwale meno sana.
1: Yes. Yeni duke na ine mene maeleza ya lika itunga ni ya meelewa. Neji nchara.
0: He.
1: Na ure baadhi yu iti negera leo shira raitu mia aishiri. One. Ndumoliti ni siyasa.
0: Pejo kya grama.
1: Yeni siaga be anangu ni tia gas. Ne yo biye.
0: Oh eh. Tia gas.
1: Yes.
0: Ninjir bi.
1: We ne re nasi ko loy bo arua. Ora ga be rua to kani. Ninjir ya wanna wa.
0: De
1: ko be mi da tira yede gira su bua. Anga itu ke busho na gro sina le wa itu bi asher. Ata sia yempira.
0: Football. Ora be re manu basi.
1: Ai biari yendi minu me doro ga.
0: No ga balta mu kweli. Adam or pasta yo bote siasa. Ndolo nyake.
1: Yes.
0: Ore nele timno lenye
1: yes
0: amuni nyeti le siasa na gradua gado le jito yake basi jito juu fulani juu fulani juu kadanya sas
1: para stage
0: ninja lore kula ra kera majiro mugurane sininje na gradua la pasta mirua hii dar pasta marua pasta mirua marua pasta mirua marua na tosha mko pap ya mugara pasta

0: Little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tanaye kanyoa sasa? Chai kapona.
2: Kapona.
0: Ni dua ya kuliendelea.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.

Kabisa, o single le James Kipila, agira yutabagi yolda ikanite na kata ile longordo ipe ye ebaya nake saungwen enke warie. Basi, oleni ni ngoni wore roi kibwa idipe narishara. Na kese panjere, endomono ni roi na ishagino pe ye esho porpa yale nye. Kake, kisho brase nyorpa yen endomono ni enye kake, meduo ni nyoita iki nkilani na isho. Kake, kinyangaki tolduka. Kinyangu orpaya na nyangaki kwa wani nyangaki ntomononi. Kaa ikindi msinyi ntomononi nyangaki orpaya lenye. Kaa kiore peye ku enkishoboti hatu waji enkuso na ntomononi na kus orpaya lenye. Hivu ndiyo inafaa. Na kuta nimi aso shineja derurasa. Na renoshi orpaya liki gira mitiki basi ya sita sinye ye makosa irole renimitiki ntomononi no mikitu kuso. Paike nungu kwenye kang aumon. Papa nenga yeshumata tenkarne Yesu Kristo arite dugu ya nkwenye kinunu kutenake warie. Ashukwe na she, aja ashe, tenkara genyo rata ino, tenkara gei nage riporo ino tiyale nkishuyang, aiteru nkolongi duora ra mpaka ebaikia narishata. Nga yeshumata ore kipuo nage aitro kia oro, tare nebo yo kutoribo bo bolang, ombaka nikidu kia rumbo tenkolong emerabaiki. Tama yena online ningu nipo hinte kweineti, tama yena kilor marei, njor marei tameta, njor marita meibungara negoluro itenebo kire jashe na rengarna yeso papa rumono na ishe nashe esai basi ole mingo nikai uwa kienke warie na mayana raba na maranangye mkwanyek ilkele kulo yetuo ejiro silu hakuna vile utaruhusu mtu mwingine amtole mze wako nguo ni an kasaine kutoka meto. Hakuna mtu alikuwa anafaa kumtolea yani rena yena iteki pay shop Dolta, negu iko sawa. Kinda baiki neweji, ega iwa kienke wariye sidai.